Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele baba Nada, deda Bogdan, familija Nikolić i suprug Marko.

Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele baba Nada, deda Bogdan, familija Nikolić i suprug Marko.

Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele baba Nada, deda Bogdan, familija Nikolić i suprug Marko.

Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele baba Nada, deda Bogdan, familija Nikolić i suprug Marko.

Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele baba Nada, deda Bogdan, familija Nikolić i suprug Marko.

Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele baba Nada, deda Bogdan, familija Nikolić i suprug Marko.

Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele baba Nada, deda Bogdan, familija Nikolić i suprug Marko.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele baba Nada, deda Bogdan, familija Nikolić i suprug Marko.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele tata Zoran, majka Dragana, braća Dejan, Kristijan i Gabrijel i snaha Kristina.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele tata Zoran, majka Dragana, braća Dejan, Kristijan i Gabriel i snaha Kristijana.

0: Vladimir Ciradio.
1: Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele tata Zoran, majka Dragana, braća Dejan, Kristijan i Gabrijel i snaha Kristina.

0: Vladimir Cirilo radio.
1: Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele tata Zoran, majka Dragana, braća Dejan, Kristijan i Gabriel i snaha Kristina.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećan drugi rođendan unuci Magdaleni sa zakašnjenjem, puno zdravlja, sreće i ljubavi žele deda Zoran, baba Dragana, ujaci Dejan, Kristijan i Gabriel i ujna Kristina.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećan drugi rođendan unuci Magdaleni sa zakašnjenjem, puno zdravlja, sreće i ljubavi žele deda Zoran, baba Dragana, ujaci Dejan, Kristijan i Gabriel i ujna Kristina.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan drugi rođendan unuci Magdaleni sa zakašnjenjem, puno zdravlja, sreće i ljubavi žele deda Zoran, baba Dragana, ujaci Dejan, Kristijan i Gabriel i ujna Kristina.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan drugi rođendan unuci Magdaleni sa zakašnjenjem, puno zdravlja, sreće i ljubavi žele deda Zoran, baba Dragana, ujaci Dejan, Kristijan i Gabriel i ujna Kristina.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan drugi rođendan unuci Magdaleni sa zakašnjenjem, puno zdravlja, sreće i ljubavi žele deda Zoran, baba Dragana, ujaci Dejan, Kristijan i Gabriel i ujna Kristina.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan drugi rođendan unuci Magdaleni sa zakašnjenjem. Puno zdravlja, sreće i ljubavi žele deda Zoran, baba Dragana, ujaci Dejan, Kristijan i Gabriel i ujna Kristina.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Prijateljima Jovanovićima iz Cerovca srećna preslava, puno sreće, zdravlja i ljubavi žele prijatelji Nikolići. Ujedno veliki pozdrav za veselo društvo iz Male Vranjske.

0: kasnije.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.